0: 88 là, 628 73 46. Moi, combien allô?
1: Salam
0: alaykum. Wa alaykum salam. Tourou yak fo ñu wowe?
1: Man Diallo, Mamadou Salifou Diallo.
0: Mamadou Salifou Diallo.
1: Wa
0: mama do yakku baat bi tuti wala ndeke go?
1: Dekk bu ma de bo legi de ma ñaar affaire rek. Mbiru faj bi lañi waaw tuti ko.
0: Waaw ci affaire numérique bi? Ci lañuy wax.
1: Ok. Parce que mbiru faj bi legi grabu yi def affaire et puis mukkali tamé bari ñu yermande bu baax quoi.
0: Mang wa koku dem na fi lañuy ndarké pé émission bi nak mu doonone suñu auditeur bu mujju ci suñu dernier numéro de la semaine niki tay di vendredi fukki fan ak ben ci wéru ko Satou Mbar fi lañ leen di taggo dal di bayyi nak place bi ak wa rédaction Youssouf Konté dina ñew dektal leen xibaari ci tank jaajeufal Khalifa Lo ci xarlé gi mbokki mu doonone Adja Fatou Sarr ci waxu kay bi jeer ngeen jëf ñu yendok jam.